0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: Master! I'm back!
1: Radio klubas 99,4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškėja ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinį intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantį žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: Music After Breakfast.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekamas žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis, literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus sklaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomo praradimo, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Stašenkovo miestą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonį šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu, apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Humo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį, pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų, 71 metų ir vyresnių grupėje, daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kai palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fonų, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampą ir nuotaiką kuriančią liniją tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 8 dieną 18 val. Šiuolaikinio cirko spektaklis Intense, įkvėptas jėgų vizualizavimo principu. Režisierė Elena Kosovets. Tai tempimo ir suspaudimo jėgos esančios pusiausvyroje arba jos siekiančios. Tokios jėgų dinamikos išraiškas galima stebėti architektūroje, visuomenės struktūroje, žmogaus anatomijoje. Šiame darbe tyrinėjimas buvimas pusiausvyroje, lūžio taškų siekimas ir grįžimas atgal į balanso būseną. Spektaklio kūrimo metu autoriai sėmėsi įkvėpimo iš Buckminster Fuller filosofijos ir architektūros darbų ir metamodernizmo judėjimo, pasidalgdami šio laikinio cirko įgūdžius, kurie jį suteikė futuristinėms scenos konstrukcijoms, gyvybės, paslankumo ir trapumo. Tuo pačiu kurdami organiškų kūnų ir griežtų linijų kontrastą, balansą tarp organikos ir metalo, įtampos ir laisvės, balanso ir chaoso. Šiuolaikinis cirkas žengia į priekį, ištrina ribas ne tik tarp meno sričių, bet ir tarp meno ir mokslo, meno ir politikos. Nagrinėjant visuomenės struktūrą per jėgų vizualizavimo prizmę kūrėjai spektaklio metu, kartu su žiūrovu tirs tokius opius klausimus kaip kova už valdžią, jėgos ir silpnumo sąvokos, visuomenės kaip sistemos balansą ir kiekvieno individo laisvė ir atsakomybė, kurti tokią ateitį, kokią jis tiki. Spalio 9 dieną 18 val. Ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino. Jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams, jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę paskirtį. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o sceninis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškėja ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio Klubo žinios.
2: Music Dialogue.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipė dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatome 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių, stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Ostašenkovo meninį fotografiją. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugiai ten subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardijama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kuria kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis, eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Rádió Humor žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia, kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio Humor

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Paroda sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kaip palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiama kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fono, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė. Trininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 8 dieną 18 val. Šiuolaikinio cirko spektaklis Intens, įkvėptas jėgų vizualizavimo principu. Režisierė Elena Kosovets. Tai tempimo ir suspaudimo jėgos esančios pusiausvyroje arba jos siekiančios. Tokios jėgų dinamikos išraiškas galima stebėti architektūroje, visuomenės struktūroje, žmogaus anatomijoje. Šiame darbe tyrinėjimas buvimas pusiausvyroje, lūžio taškų siekimas ir grįžimas atgal į balanso būseną. Spektaklio kūrimo metu autoriai sėmėsi įkvėpimo iš Buckminster Fuller filosofijos ir architektūros darbų ir metamodernizmo judėjimo, pasidalgdami šio laikinio cirko įgūdžius, kurie jį suteikė futuristinėms scenos konstrukcijoms, gyvybės, paslankumo ir trapumo. Tuo pačiu kurdami organiškų kūnų ir griežtų linijų kontrastą, balansą tarp organikos ir metalo, įtampos ir laisvės, balanso ir chaoso. Šiuolaikinis cirkas žengia į priekį, ištrina ribas ne tik tarp meno sričių, bet ir tarp meno ir mokslo, meno ir politikos. Nagrinėjant visuomenės struktūrą per jėgų vizualizavimo prizmę kūrėjai spektaklio metu, kartu su žiūrovu tirs tokius opius klausimus kaip kova už valdžią, jėgos ir silpnumo sąvokos, visuomenės kaip sistemos balansą ir kiekvieno individo laisvė ir atsakomybė, kurti tokią ateitį, kokią jis tiki. Spalio 9 dieną 18 val. Ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino, jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams, jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę paskirtį. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o senis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnojamą į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų, įsivertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, ką nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus, tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą laimantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Įvertinti ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertė rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybes. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Beveik pusė Lietuvos jaunimo artimiausių 5 metų finansinių prioritetų laiko nuosavo būsto įsigijimą. Tačiau tarp noro turėti savo namus ir jų raktų kišenėje paprastai praeina daugiau laiko. Seb banko duomenimis vidutinis pirmo būsto paskolą Lietuvoje imantis klientas yra 35 metų amžiaus. Tad 5 metai gali būti ne tiek terminas, per kurį būtina įsigyti būstą, kiek laikas skirtas pasiruošti tokiam sprendimui. Baltijos šalių jaunimo tyrimo duomenimis 49% 18-29 metų Lietuvos gyventojų, būsto įsigijimą nurodo kaip pagrindinį artimiausių 5 metų finansinį tikslą. Tuo metu 30% prioritetą teikia kelionėms, 24% reguliariam investavimui. Būstas pirmoje vietoje išlieka visose jaunimo amžiaus grupėse. Tarp 18-24 metų respondentų jį pasirinko 46%. 25-29 metų amžiaus grupėje 52% apklaustųjų. Nuosavas būstas jaunam žmogui dažnai reiškia kur kas daugiau nei nekilnoja į turtą. Tai savarankiškumas, saugumas, galimybė kurti savo gyvenimą ir šeimos ateitį. Todėl natūralu, kad šis tikslas išlieka svarbus net ir tada, kai būsto kainos, pradinio įnašo dydis ar kasdienės išlaidos kelia vis daugiau iššūkių. Sako Seb banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Vis dėlto jie atkreipia dėmesį, kad tikslas turėti nuosavus namus dažnai atsiranda anksčiau nei galimybė jį gyvendinti. Todėl 5 metų perspektyva neretai yra pernelyg optimistinė. Seb duomenimis tipinis pirmo būsto paskolą imantis banko klientas yra 35 metų amžiaus žmogus. Vidutinė tokio kliento paskolos suma sudaro 118 tūkstančių eurų. Šie skaičiai primena, kad noras turėti būstą ir pasirengimas jį įsigyti nėra tas pats. Būstas į jaunų žmonių tikslų sąrašą patenka gerokai anksčiau, nei žmogus pats tampa finansiškai pasirengęs jį įgyti. Galima būstą laikyti svarbiausiu savo 5 metų tikslu. Tačiau tam, kad šis tikslas taptų realus, reikia ne tik sukaupti pradinį įnašą. Svarbu turėti pakankamai stabilių pajamų. Ilgalaikius įsipareigojimus, suprasti, kokio būsto iš tikrųjų reikia. Sako Sigita Strockytė Varnė. Pasak ekspertės, būsto pirkimas neturėtų tapti varžybomis, kuriuose svarbiausia kuo greičiau pasirašyti paskolos sutartį. Ypač jaunam žmogui, kuris dar tik kuria savo savarankišką gyvenimą. Keli papildomi metai nuomos gali būti neprarastas laikas, o galimybė geriau suprasti savo poreikius. Sigitos Strockytės Varnės teigimu, galvojant apie nuosavą būstą, svarbiausia pradėti ne nuo skelbimų portalų, o nuo savo finansinės situacijos įvertinimo. Pirmasis tikslas turėtų būti aiškumas, kiek pajamų gaunama, kiek jų skiriama būtinoms išlaidoms, kokią sumą realu reguliariai atsidėti, kokio pradinio įnašo reikėtų planuojamam būstui. Planuojant įsigyti būstą taip pat svarbu įvertinti ne tik jo kainą ir pradinį įnašą. Reikšmingą dalį biudžeto sudaro ir būsto įrengimo, remonto, draudimo, komunalinių paslaugų, transporto bei nenumatytų išlaidų kaštai. Todėl prieš prisiimant ilgalaikius finansinius įsipareigojimus verta išlaikyti finansinę pagalvę, santaupas, kurios padėtų netikėtai sumažėjus pajamoms ar atsiradus papildomų išlaidų. Taip pat naudinga įsivertinti, ar būsto paskolos įmoka leistų išsaugoti galimybę ne tik padengti kasdienės išlaidas, bet ir toliau taupyti bei siekti kitų finansinių tikslų. Jauniems žmonėms svarstantiems apie nuosavą būstą, Seb ekspertai rekomenduoja pradėti nuo kelių paprastų veiksmų. Pirmiausia, įsivertinti pajamas ir reguliarias išlaidas, aiškus biudžetas padeda suprasti realias taupimo galimybes. Tuomet patartina nusistatyti pradinio įnašo sumos tikslą ir numatyti per kiek laiko jį būtų galima sukaupti. Svarbiausia taupyti reguliariai. Net jei pradžioje atidedamos sumos bus nedidelės, nuoseklus taupimas suformuos gerus įpročius, kurie yra geros finansinės sveikatos pagrindas, patarė ekspertė. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad kaupiant lėšas pradiniam būsto paskolos įnašui reikėtų vengti perteklinių trumpalaikių finansinių įsipareigojimų, kurie galėtų turėti įtakos kredito istorijai ir mažinti skolinimosi būstų galimybės. Galiausiai reikėtų tartis su specialistais. Neretai, kad nors pirkdami vadovaujamės emocijomis, tačiau būsto paskola yra ilgalaikis įsipareigojimas, kuris turėtų būti paremtas realiomis finansinėmis galimybėmis.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.